fem hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i fem år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

Fersene, så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre ifra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja,
0: det.

0: Ja, for at jeg må jo da, når vi først skal innrømme ting her i skrifteboksen, så er jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne desperate forsøk for å komme unna.
1: Hva er det du sier?
2: Men Petter, det som også er, det er at du også er den personen som ville påpekt det om headsetet ikke er koblet til.
1: Ja.
2: Det er du.
0: Så nå faker du, nå orker ikke du å prate med meg. Du vet du, for at det.
1: Så står du og prater en halvtime. Ja. Du liker ikke å prate med meg. Det er veldig gøy med at du ikke liker. Det er flere enn naboen min. Jeg liker ikke å prate med meg.
0: Det er ferie, da har du tenkt på noe. Det er godt å få litt av varmen opp på vinteren, vet du.
1: Har du mini-jack, du? Det er så stor, jeg vet.
0: Ja.
3: For tanken er jo god her. Det er bare gjennomføringen som ikke er bra.
1: Ja, så du må huske også at du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig.
2: Ja.
1: Pluggen, det headsetet er for guds skyld.
3: Du må faktisk fake it till you make it, liksom. Det er det eneste måten å gjøre det på.
1: Så prøv igjen. Eller vet du hva?
0: Nei, jeg synes ikke jeg er tillit.
1: Nei, vet du hva? Nå snur jeg. La den stå, for det er så tydelig sånn. Jeg bare liker det ikke. Jeg er jacken ikke i en gang liksom.
3: Ja, og jeg bare står i det i stedet.
1: Jeg står i det. Det er bare fordi jeg ikke liker trinn ditt.
3: Se hvor mange ganger pil går gidder å gå bort mens du faktisk ikke har koblet til jacken din.
0: Det verste av alt at jeg hadde gjort det, ja.
1: Og vi andre, vi tilgir deg, vet du.
4: T5 Hits.
3: Vi er midt i et slag med Det er meg.
2: Det er meg!
1: Ja, sånn, ja. Må ikke du legge det, Martine? For vi sitter her og prøver å finne ut av om det er Petter eller Ken. Når påstanden er jeg blir sur hvis jeg blir servert ferske reker.
0: Ja, det er det verste jeg vet. Hvertfall når de er ferdig pilt. For at jeg har ikke sett de fingrene som har tatt på rekene. For at du da omfavner jo hele reken, og den skal du spise. Jeg vet ikke om han har vært på do, eller vasket tenner, eller hva enn har gjort. Så det er det verste som kan skje, og da blir jeg forbanna, faktisk.
3: Det er en god løgn, Petter. Jeg skulle ønske jeg kunne se deg forbanna en gang, sånn ordentlig. Men dette her er jo meg. Og det handler om det motsatte, nemlig at jeg hater å faktisk måtte pille de rekene. Det tar for lang tid, det er for mye jobb utifra hvor lite mat man får ut av det. Så jeg pleier ofte å bare prøve å få noen andre til å gjøre det for meg, og betale de opp mot 500 kroner, har jeg gjort ved flere anledninger.
0: Jeg burde prøve kreps, litt større reker, Ken.
3: Ja, jeg burde prøve litt større reker.
2: Men det verste er at begge to virker veldig troverdige, og det tror jeg de på Snapchat også synes i dag. Katrine skriver: jeg kan ikke skjønne at arbeidskaren Petter er så fjong på det at rekene er skrelt av noen andre.
1: Nei.
2: Så jeg tror Ken snakker sant i dag.
1: Ja, det er et godt poeng.
2: Og så har vi Vegard: det må være Petter som snakker sant i dag. Og så har vi Sander: jeg tror Petter snakker sant i dag. At noen skreller rekene for deg for 500 kroner, det blir et veldig dyrt rekesmørbrød.
1: Jeg er enig i det også. Jeg tenkte jo også at det kan ikke være noen av dere. Jeg skjønner ikke det, for det, Petter, du må jo like sånne ting, for det er litt fancy, men da du betaler 500 kroner. Du har jo aldri 500 kroner.
0: Jeg ser ikke ut som jeg har råd til det.
1: Jeg er alltid
3: blakk.
1: Nei, nå må vi faktisk få fasiten her. Hvem er det som ikke liker reker?
0: Det er jo selvfølgelig
3: meg. Det er meg, ja.
1: Og det er Ken.
3: Ja, det er meg.
1: Det er Ken.
3: Ja, jeg blir ordentlig, jeg blir sur av det på ekte. Jeg har prøvd å legge bort den delen av personligheten, men jeg får det ikke til.
0: Ja, det verste er at det vet jeg. Jeg vet at du er en type som blir irritert for det, faktisk.
3: Ja, ikke sant? Jo. Du kjenner meg såpass godt.
1: Det skjønner jeg, men har det faktisk skjedd at du har betalt venner og bekjente?
3: Ja, det har skjedd to ganger.
1: For å skrelle. Det er jo fantastisk.
3: Ja, jeg har gjort det to ganger. Det føltes, jeg følte meg litt luksuriøs i det jeg gjorde, da.
1: Ja.
3: Og så slutta jeg å være sur, og så egentlig så var det en perfekt løsning.
0: Det er swag, da.
3: Ja, det er swag.
0: Ja, det får du dame på.
3: Fikk fortsatt bare spist ett rekesmørbrød, for jeg har ikke råd til to, det blir jo 1000 spenn. Så jeg ble ikke mett, for å si det sånn.
1: Det var per brødskive,
3: ja.
4: T5 Hits.
3: Hva er det andre liker som du direkte misliker, som alle går og hyper opp, og så blir det bare sånn, det der hater jeg.
2: Ja, for du er ikke så glad i reker, Ken.
3: Jeg hater reker!
2: Ja, så vi har jo spurt på Snap da, om det er noen der ute som hater noe som de fleste andre liker, og da har vi Tom Inge her. Jeg misliker at når jeg sier jeg ikke drikker kaffe, så er det kun vann som blir servert. Det er lov å handle inn kaffe på bedriftens regning, men kjøper man inn noe annet, så blir det uro.
1: Ja, det er point, altså, det er godt poeng. Sånn, da kan vi kjøpe noe saft i PF. Nei, det er kaffe. I verste fall en litt sånn svak te.
3: Det skal være sur kaffe.
1: Men der må jeg også innrømme, folk som ikke liker kaffe, skjønner jeg ikke noe.
2: Hæ?
3: Nei, ikke sant? Der ser du jo, nå sitter folk hjemme og bare sånn, jeg hater det, hvorfor ikke sitte her og hype det opp? Hedda skriver noe som jo, det her er jo sesongen for det, noe av det beste jeg vet personlig. Hun liker ikke ost og kjeks.
0: Hva? Hæ? Det er perfekt å drikke champis eller hvitvin til.
3: For du drikker champis til ost og kjeks.
0: Ja, kan gå til alt det. Det er verst jeg har hørt.
2: Det er jo så cozy med ost og kjeks.
3: Det er jo cozy season, så jeg skjønner ikke det.
1: Ja, det er nydelig. Vi har også med oss Markus.
5: Alle liker sushi, verken som, men for meg, nei takk, fy faen.
1: Oi. Jeg liker ikke sushi. Men der stenger jeg på Markus enig. Sushi, djevelens mat.
2: Men
0: Stian, gå ut av rommet nå.
1: Ja, det er greit.
0: Stian? Nei,
1: liker ikke dere heller.
3: Ok,

0: renner inn med e-poster altså. Det veldig koselig. Vi kan jo rett og slett starte med Linn.
1: Hei Linn.
2: Hallo.
0: Hei til verdens fineste gjeng. Og et etterlengtet velkommen tilbake til Stian. Du har vært savnet. Ja, men det var koselig. Jeg hørte Petter snakke om at han ikke finner sterkt tacokrydder i Oslo.
3: Ja, ja det et stort problem.
0: Ja, jeg skjønner det. Og da har jo Linn løsningen. Han må ut i distrikts-Norge. Coop Extra på Øyer i Hafjell har hot cayenne fra Santa Maria. Eller så tar nok lokalbutikken hans inn hvis han spør pent. Hilsen Linn.
1: Ja, for vi har fått mer meldinger om at det er liksom utenfor hovedstaden, i hvert fall ganske mye av det.
3: Ja, hvorfor er det ikke sånn i hovedstaden? Jeg skulle tro at det er liksom folk som er vant til litt sterk mat og de ved indiske restauranter og sånn.
1: Men det må sies at noe av det verste med å bo i Oslo er jo at vi har de verste butikkene også. Altså, bortsett fra de der store som du finner et sjeldent sted, da, så er jo alle butikkene våre er jo dritsmå. Det er liksom sånn, de er trange og jævlige
3: altså, brustabur?
1: Ja, det er jo bare sånne brustabur her.
0: Ja, folk skal være oppe på søndager og sånn.
1: Ja, og så skal du få plass til de. Folk skal jo egentlig bosteder i stedet, ikke sant? Så det er ikke plass til butikken engang.
3: Må ha folk liksom, her skal ikke ha butikk.
1: Jeg merker det hver gang jeg i Moss, er alle butikkene er så store og romslige og har så godt utvalg og sånn. Det irriterer meg at ikke det finnes sånne her ting.
0: Det er kødd, altså jo lenger ut først, da kommer jo større er butikkene.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så på et eller annet ordentlig fjell, så er det sånn her, fy fader. Hele fjellet er jo en kiwi.
1: Noen ganger så føles det nesten som en sånn hotellfrokost hvor folk står og lager omelette der.
3: Det lukter ferskvaredisk når du kommer.
1: Ja, det er
3: deilig.
0: Men det er litt sant. Kanskje du skal gå til din lokale Jakobs eller et eller annet og så si, er det mulig å bestille til meg?
3: Ja, det tror jeg faktisk må gjøre.
0: Ja, et eller annet.
3: Ja, men takk for tips, for at det er faktisk et reelt problem.
0: Ja. Ja, vi hopper videre til Hege, og mailen heter Lytter fra Kanada.
1: Oi, oi,
3: ja, spennende. Et hello over there.
0: Nei.
1: Okay. What is this all about?
0: Hei, jeg en ny lytter av frokostshowet og har virkelig kost meg på vei til jobb de siste dagene. Jeg bosatt i Vancouver og har bodd her siden 2003. Nylig dukket flere morsomme videosnutter av dere tilfeldigvis opp på Facebook, og jeg bestemte meg for å se om jeg kunne finne dere på Spotify. Grunnet 9 timers tidsforskjell og varierende arbeidstid så henger jeg gjerne litt etter, men synes dere har en herlig tone. Jobber selv med nyheter og ante ikke hvor mye jeg faktisk tenkte. Et lett radioprogram med alt, ingenting, visvas og en god porsjon latter. Takker for god underholdning. PS. Da sønnen min var liten og han syntes gjester hadde vært lenge nok på besøk, så pleide han å peke i retning inngangsdøra og si «Der er døra!» Derfor må jeg alltid trekke på smilebåndet når sluttlinjen deres der er døra spilles. Gode minner som gjør at jeg starter arbeidsdagen varmt om hjertet. Takker! Klem fra Hege i Kanada.
1: Ja, det er helt nydelig.
0: For en sterk mail. Ja.
1: Den var nydelig.
2: Ja, så gøy.
0: Jeg tror aldri jeg har blitt så godt kjent med en menneske på så kort tid som jeg ble med Hege nå.
1: Nei, enig.
0: Ja, nå var det liksom alt. Hvor lenge du bodde i Kanada, var sønnen. At sønnen var en fet fyr, det visste jeg ikke.
1: Jeg lurer på om det er, altså det kan jo kanskje vi få svar på her da, fordi jeg, nesten alt jeg kan om Kanada kan jeg gjennom South Park, for de kødder alltid masse med Kanada liksom. Og der er det da sånn at alle når kanadere møter hverandre, så sier han en til han og andre sånn, hello guy, og så sier han tilbake sånn, I'm not your guy buddy, og så sier han tilbake, I'm not your buddy friend, og så sier han tilbake, I'm not your friend guy, I'm not your guy buddy, og så går det bare sånn rundt og rundt og rundt. Jeg lurer på om det er sant.
0: Jeg røper svaret. Det får Hege får sende en e-mail. Hvis du lurer på noen Kanada, så er det bare å sende inn til oss, og så tar vi det med Hege, vet du. Ja, det var en fantastisk mail. Og det er jo kult uttrykk. Da vet du, neste gang du har hatt gjester for lenge på besøk, da vet du hva du skal si.
1: Der er døra!

0: du gått i bare? Visste du at du kan få tilgivelse hos oss i skrifteboksen her i frokostshowet på P5?
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner: tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har en kollega som alltid kommer bort og spør: du, har du 2 minutter, eller? Så blir det en time, ikke sant? Du sånn, ja. Nå har jeg begynt å ta på meg headsetet når jeg ser at han kommer mot meg. Problemet at forrige gang han kom bort, så han at det headsetet, det var ikke koblet til noe som helst.
3: Nei!
2: Så det en slags tips til hva du ikke bør gjøre. Hvis du først skal fake at du midt i å høre på noen greier, så må ikke han som en ledningen eller ligger bare, den jacken ligger bare rett, den ligger på pulten der, den.
4: Ja, for at jeg må jo da, når vi først skal innrømme ting her i skrifteboksen, så jo jeg han fyren som gjør at folk finner på sånne desperate forsøk for å komme unna.
5: Hva er det du sier?
3: Men Petter, det som også det at du også den personen som ville påpekt det om headsetet ikke koblet til.
4: Ja.
3: Det
4: du. Så nå faker du, nå orker ikke du å prate med meg. Du vet du, for at det
2: så står du og prater en halvtime om det. Du liker ikke å prate med meg. Det er veldig gøy med at du ikke liker det. Det flere enn naboen min, jeg liker ikke å prate med meg.
4: Nei, det ferie, da har du tenkt på noe. Det godt å få litt av varme nå på vinteren, vet du.
2: Har du mini-jack, du? Det så stor, jeg vet du.
4: Ja.
6: For tanken jo god her. Det bare gjennomføringen som ikke bra.
2: Ja, så du må huske også at du må huske at skal du fake det, så må du fake det ordentlig.
3: Ja.
2: Pluggen, det headsetet der, for guds skyld.
6: Du må faktisk fake it till you make it, liksom. Det det eneste måte å gjøre det på.
2: Så prøv igjen. Eller vet du hva?
4: Nei, jeg synes ikke jeg tillit.
2: Nei, vet du hva? Nå snur jeg. La den stå, for det så tydelig sånn. Jeg bare liker det ikke. Jeg er jacken ikke i en gang liksom.
6: Ja, og jeg bare stå i det i stedet.
2: Jeg står i det. Det bare for jeg ikke liker trinn ditt.
6: Se hvor mange ganger pil går gidder å gå bort mens du faktisk ikke har koblet til jacken i gang.
4: Det verste av alt at jeg hadde gjort det, ja.
2: Og vi andre, vi tilgir deg, vet du.
7: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: Vi har kommet oss fram til onsdag, og det pleier å være et litt sånn tegn på at vi faktisk får det til denne uka her også.
1: Har du trua nok igjen?
0: Ja, jeg har begynt å få trua igjen.
1: Optimisten selv.
0: Jeg synes det er litt deilig at det er på en måte litt sånn at mandag og tirsdag så er man ikke sikker på om man kommer til å få det til.
1: Nopes.
0: Så kommer onsdagen, så kommer all verdens selvtillit inn der, bare sånn, ja, der går veien!
1: Ja, jeg vet det.
0: Petter Pilgaard, velkommen.
2: Takk skal du ha, Ken. Men det er det slitsomste igjen da, det er helgen. Da er det fyll og fanteri, og det er masse familietid og greier, så kanskje ikke onsdag er så ille.
1: Kanskje du skal slutte med fanteri i hvert fall, om ikke annet.
0: Ja, det fanteri må du slutte med, Petter. De fleste gir seg med det når de er i sånn 12-årsalderen, så slutter de med fanteri.
1: Sant, ass.
0: Stian Røst er på plass.
3: God morgen, Ken Vasenius Nilsen.
0: Takk for det.
1: Ja.
0: Vi er frokostshow og holder gående frem til klokka blir 10. Her er Bausa. Magnetic, velkommen skal du være.

P5 Hits. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: krøy. Ok, men det er spørsmål hva du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja.

0: klare for å både ljuge og snakke sannhet. Vi skal i gang med Det er meg snart.
1: Det er meg snart.
2: Ja, det er meg snart. Det er nå.
1: Ja. Jeg er bare herver, jeg. Ja. Nei, altså, det er jo sånn at

0: La oss si at du nettopp har våknet, ikke sant? Fått plassert begge føttene i parketten, og så tenker du sånn, hvorfor skal ikke jeg vinne 5000 kroner cirka nå?
1: Du på en måte halvveis allerede, for det heter jo våkne opp og vinn.
0: Ja.
1: Så du har våknet opp, så er det bare vinninga som gjenstår. Og da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt. For eksempel, Ken.
0: Ja.
1: Hvis bokstaven I.
0: Oh, nei.
1: Og så sier jeg et annet dyr enn isbjørn.
0: Da sier jeg ilder.
1: Bra. Noe du kan ha i stua.
0: Iskrem, hvis man har tatt den ut og skal spise den.
1: Ja, ja, ja, og noe du kan drikke.
0: Islatte.
1: Oi, oi, oi. Da var du sterk.
0: Ja, bare å tenke på is hele veien, så kan man nesten putte noe etter det.
1: Ok, meld deg på da.
2: Ja, det må du. Da må du bare ta frem telefonen din, sende en tekstmelding med kodord P5, slenge inn ditt navn som står i passet, og så sender du den til 1904.

0: La oss se om Selina kan vinne 5000 kroner i dag. God morgen!
1: God morgen.
2: Ja, hva skal du bruke penger på hvis du vinner, Selina?
1: Nei, samboeren skal ha bursdagsfeiring til lørdag, så blir det kanskje litt ekstra kos.
2: Oi! Så raust, da!
1: Ja.
2: Feirer vi samboeren med ny veske til deg?
1: Ja,
2: ikke sant? Det er ikke dum. Ok, men da må du klare 10 ord på samme bokstav på et halvt minutt, Selina.
1: Ja.
2: Og vi skal finne din bokstav, vi.
3: Dagens bokstav er F.
2: F for Fantorangen.
4: Vi spiller Våkn opp.
3: Våkn opp.
4: Og vinn.
5: Et guttenavn.
1: Sander.
5: Et yrke. Nei, F for Fredrik.
1: F for Fredrik.
2: Ja, ja, si Fredrik da.
1: Ja, Fredrik.
5: Et yrke.
1: Fysioterapeut.
5: En filmtitel.
1: Fine fiction.
5: En frukt eller grønnsak.
2: Det var ikke lett.
1: Nei.
0: Det kom litt skjevt ut av startblokkene der.
2: Fader og et bandord på F. Det skulle vært nå.
0: Ja.
2: Det hadde vært litt deilig.
5: Filleren.
2: Ja, filleren var det jeg tenkte på.
5: Ja, men det er ikke alltid så lett det der, vet du. F og S. Nei. Det kan jo høres litt
0: Jeg kommer ikke på så mange frukt og grønnsak på F. Skjer det akkurat nå, men jeg innrømmer.
1: Nei.
5: Fiken, fenikkel. Gamle kompisene der.
0: Bare fancy frukt og grønnsak. Men det er greit.
2: Nei, men Selina, prøv deg en annen gang, så skal vi ta en bedre bokstav.
1: Det skal jeg gjøre, vet du.
2: Herlig.
5: Og samboeren har fått deg, vet du, Selina. Trenger ikke å pimpe.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: ingenting som er så gærent at det ikke er godt for noe. Så hvis du har synda for eksempel, så kan denne visnes det kan være litt morsomt for eksempel. Nå ta det opp I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Når jeg selger ting på Finn, så skriver jeg alltid selges grunnet plassmangel. Det nesten aldri sant. Jeg har bare kjøpt noe nytt, jeg angrer på det gamle kjøpet mitt.
0: Ja, det bare en som ikke har noen impulskontroll og bare kjøper alt for mye greier.
1: Ja, så, dette jo nesten deg, Petter, bare at du selger vel ikke ting på Finn?
2: Nei, nei, absolutt ikke.
1: Nei, ikke sant, det blir for nedverdigende for deg.
2: Ja, det går rett til renovasjonsetaten.
1: Ja, ikke sant, for da har du på en måte, du selger en iPhone 17 fordi nå har 18 kommet da, ikke sant, skal alltid ha det nyeste. Den brutal altså.
0: Ja, den hard, men det, altså, ja. Jeg synes jo det jo smart da, å kjøre plassmangel. Det høres jo bare ut som du liksom en sånn, da det sånn, jeg stoler på en fyr som selger ting på grunn av plassmangel. Liksom.
1: Enig.
2: Jeg tror kanskje det litt mer for kona sin del, tror du ikke det? At han ikke har lyst til å si at han kjøper så mye greier, og så skal han også være litt sånn ryddig type.
1: Ja, for da kan du si, har du en ny telefon her? Nei, han bare, nei. For da har han liksom solgt den gamle, og så kjøpt den ny.
0: Ja, og hvis hun kommer med noen sånne økonomiske argumenter da, sånn, ja. Nå sliter vi familien her, og sånn, yes. Så kan han si sånn, hei, men jeg har jo solgt for 10 000 kroner på Finn bare de to siste ukene, ja. Så er det fordi du har kjøpt for 40 000.
1: Ja, det helt riktig. Det meget smart. Ja, det det. Jeg vet ikke om det var en slags hack, ja. Ja, man lurer for seg selv, om ikke annet.
2: Ja, tror jeg faktisk.
1: Ja, og da du tillit av oss, altså.

0: Ida Martine hadde ikke hatt noen ting imot en liten tur til syden. God morgen, Ida Martine.
1: God morgen.
2: God morgen. Hva slags hjelpemidler vi går for i dag?
1: Jeg har min samboer her, ja. Så håper han kan hjelpe litt. Og så det jo Google, da, så klart.
2: Er det han du tar med hvis dere vinner tur?
1: Ja, det blir nok det.
2: Ja, han eller Google, vi får se.
1: Ja.
0: Ja, det er bra. Google er mer behjelpelig på tur, bare som jeg har sagt. Så hvis du må velge, så vil jeg kanskje ta det. Men det får, ja, dere får ta krangeren hjemme.
2: Ja, sant. Okay. Men, Ida Martine, da må dere jo klare våre 5 spørsmål på 1 minutt.
1: Yes.
2: Er du klar?
1: Ja da.
2: Ja, da setter vi i gang.

0: ingenting som er så gærent at det ikke er godt for noe. Så hvis du har synda for eksempel, så kan denne visen det kan være litt morsomt for eksempel å ta det opp i skrifteboksen.
1: Skrifteboksen. Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5 for jeg har syndet. Når jeg selger ting på Finn, så skriver jeg alltid selges grunnet plassmangel. Det nesten aldri sant. Jeg har bare kjøpt noe nytt, jeg angrer på det gamle kjøpet mitt.
0: Ja, det bare en som ikke har noe impulskontroll og bare kjøper alt for mye greier.
1: Ja, så, dette jo nesten meg, Petter, bare at du selger vel ikke ting på Finn?
2: Nei, nei, absolutt ikke.
1: Nei, ikke sant, det blir fornedverdigende for deg.
2: Ja, det går rett til renovasjonsetaten.
1: Ja, ikke sant, for da har du på en måte du selger en iPhone 17, fordi nå har 18 kommet da, ikke sant, skal alltid ha det nyeste. Den brutal altså.
0: Ja, den hard, men det, altså, ja. Jeg synes jo det jo smart da, å kjøre plassmangel. Det høres jo bare ut som du liksom en sånn, da det sånn, jeg stoler på en fyr som selger ting på grunn av plassmangel liksom.
1: Enig.
2: Jeg tror kanskje det litt mer for kona sin del. Tror du ikke det? At han ikke har lyst til å si at han kjøper så mye greier. Og så skal han også være litt sånn ryddig type.
1: Ja, for da kan du si, har du en ny telefon? Nei, han bare, nei. For han har liksom solgt den gamle og så kjøpt den nye
0: da. Ja, og hvis hun kommer med noen sånne økonomiske argumenter da, sånn, ja. Nå sliter vi i familien her sånn, yes. Så kan han si sånn, hei, men jeg har jo solgt for 10.000 kroner på Finn bare de to siste ukene, ja. Så det er fordi du har kjøpt for 40.000.
1: Ja, det helt riktig. Det meget smart. Ja, det det. Jeg vet ikke om det var en slags hack, ja. Ja, man lurer for seg selv, om ikke annet.
2: Tror jeg faktisk.
1: Ja, og da du tillit av oss, altså.

0: sammen.
1: Og vi starter med en fantastisk låt, vet du, Marstein og Annika med Sammen fikk du her på P5 Hits, hvor klokka har bikket 10, og det betyr at lille lørdagen, den er for fullt i gang. Og det sier jeg bare fordi jeg, som jeg heter Tine, endelig er på plass i studio. Har du ikke hilst på meg før, så skal du være hjertelig velkommen inn i dette trygge rommet her. Her kan du dele det du vil. Så send meg gjerne en Snapchat på P5 Hits. Kanskje lille lørdagen minner litt om en lørdag i dag. Kanskje du har noen planer. Jeg skal i hvert fall jobbe masse i dag, og jeg skal kose meg med det også. Karpe starter vi med, og Karpe for life.
2: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg ditt i døden, jeg elsker meg ditt ennå. Aldri sagt det til

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.

på P5 Hits. Det P5 Lunsjen du hører, og jeg, Tine, henger med deg fram til klokka blir to i dag. Så her det bare å følge på. Kanskje du midt i lunsjen akkurat nå. Håper du nyter den i så fall. Hvis ikke, så sitter i hvert fall jeg her og holder deg med selskap. Jeg har knerta en iskaffe, så jeg koser meg i hvert fall maks til musikken. Vi fortsetter med Be Your Friend her på P5 Hits.

ikke hørt navnet Max McKnown før Kygo, og da plukket han opp og puttet han i en låt. Den låta skal du få her på PF mitt, så trenger du et par pene ansikter attpå til. Ja, da er det bare å google disse her to og låta, for ja, det er ikke til å legge skjul på det. To vakre mennesker, en vakker låt. Her er Take Me Back.

International med låta Magnetic som du fikk her på P5 Mits. Du hører P5 Lunchen sammen med meg, Tine, i dag. Jeg er litt vikar, vet du, og er klar for å henge med deg i en hel time til. Så gjerne sleng deg på. Det synes jeg i hvert fall veldig hyggelig. Hvis vi kan stå her og høre på radio sammen, det ville i hvert fall sirkus gjort, tror jeg. Ja, for de er neste ut i spilllista vår. Heng gjerne på. Her får du låta Radio. Det er en god gammel banger, dette her, altså.

Riktig god lille lørdag. Jeg heter Jasmin Memod, og vi skal i gang med litt av en hit. I dag har jeg med meg et sekund av en kjent låt, og så vil jeg at du skal fortelle meg hva denne låta her heter. Det gjør du på en snap, det vil si en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits. Spørsmålet er, hva heter denne låta her? Trenger du et hint til, så har jeg det klart om bare 5 minutter, så bli værende. I mellomtiden, legg meg til på Snapchat hvis du ikke har gjort det enda. P5 Hits heter der inne, og fortell meg hvilken låt det er vi skal frem til. Mens du gjør det, så skal jeg ta deg med til en duo jeg hater at skal slutte med musikk i 2028. Dette her.

med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok. Ja.

0: Louis Capaldi med Forget Me. Og her på P5 nå så holder vi på med litt av en hit. Jeg heter Jasmin Mehmood. Ha med meg et sekund av en banger
1: av en låt, ja det er faktisk det.
0: Og så vil jeg at du skal fortelle meg hva den heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller en lydsnap der du forteller meg låttitelen. Hintet du har fått så langt høres sånn her ut. Ja, ganske tydelig dette her, men jeg har jo med et hint til som kanskje er enda tydeligere. Hør på dette. Mer enn det skal du ikke få. Det der var litt over et sekund du fikk der, altså. Spørsmålet er, hva heter denne låta her? Send det til meg på en videosnap eller en lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Jeg vil høre fra deg, høre deg fortelle det. Og her er det, må man ikke være redd for å gjøre feil eller si noe feil. Kjempelav terskel, jeg tar imot alt. Send det til meg. Fasiten, den får du om 10 minutter.

0: herregud, så innmari hyggelig det. Vet du hva? Takk, Børre. Det må man si det oftere. Jeg er glad i deg, rett og slett. Mathilde, hva hørte du?
1: Navnet på låta er Dracula.
0: Dracula der også, Henrik.
2: Her er det snakk om Tame Impala med Dracula.
0: Ja, er det snakk om det, eller er det snakk om noe annet? La oss høre fra Lena.
3: Jeg tror den låta heter Dracula.
0: Dracula? Fantastisk måte å si det på. Jeg må jo egentlig bare fire av applausen her. Gratulerer, Dracula er helt riktig. Tame Impala, som har også fått med seg Jenny på denne remixen her, så må jeg også si gratulerer til deg i inboxen min, som også har svart

Jasmin her. Jeg må bare si at i dag så startet jeg morgenen med å droppe trening. Og det går helt fint som fysisk, det er ikke farlig i det hele tatt. Men mentalt så har jeg gått og vært på en sånn skuffelse over meg selv resten av dagen. Jeg har kjent på en sånn klump i brystet. Som jeg på en måte har dolka noen i ryggen, og det har jeg jo på et vis. Jeg har jo dolka meg selv på en måte. Men den følelsen blir jeg altså ikke helt kvitt, og jeg synes det er vanskelig å stå i akkurat i dag. Jeg vet ikke helt hvorfor, kanskje fordi det er litt grått vær når jeg ser ut av studiovinduet her. Uansett, så er det ikke bare jeg som roper SOS. Det gjør også disse gutta her. Mako Sir og Ari Bagora med ny musikk på P5. Dette her er SOS.

Shabuzi med A Bar Song på P5. Nå er det bare 5 minutter til vi skal i gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Hva den er, det skal du straks få vite.

0: min her inne på p5.no eller i appen vår Lyden av Radio, så kan du hver eneste dag dele hemmeligheter, flauser og bekjennelser med oss helt anonymt hvis du har lyst til det, og så prøver frokostshow å dele ut syndsforlatelse. Det har de også prøvd på I dag.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som bekjenner, tilgi meg P5 for jeg har syndet. Når jeg selger ting på Finn, så skriver jeg alltid selges grunnet plassmangel. Det nesten aldri sant. Jeg har bare kjøpt noe nytt, jeg angrer på det gamle kjøpet mitt.
3: Ja, det bare en som ikke har noen impulskontroll og bare kjøper alt for mye greier.
2: Ja, sånn, dette jo nesten meg, Petter, bare at du selger vel ikke ting på Finn?
4: Nei, nei, absolutt ikke.
2: Nei, ikke sant, det blir for nedverdigende for deg.
4: Ja, det går rett til renovasjonsetaten.
2: Ja, ikke sant, for da har du på en måte, du selger en iPhone 17, fordi nå har 18 kommet da, ikke sant, skal alltid ha det nyeste. Den brutal altså.
3: Ja, den hard, men det, altså, ja. Jeg synes jo det smart da, å kjøre plassmangel. Det høres jo bare ut som du liksom en sånn, da det sånn, jeg stoler på en fyr som selger ting på grunn av plassmangel, liksom.
2: Enig.
4: Jeg tror kanskje det litt mer for kona sin del, tror du ikke det? At han ikke har lyst til å si at han kjøper så mye greier, og så skal han også være litt sånn ryddig type.
2: Ja, for da kan du si, har du en ny telefon her? Nei, han bare, nei, for han har liksom solgt den som gamle, og så kjøpt den ny da.
3: Ja, og hvis hun kommer med noen sånne økonomiske argumenter da, sånn, ja. Nå sliter vi i familien her, og sånn, yes. Så kan han si sånn, hei, men jeg har jo solgt for 10 000 kroner på Finn bare de to siste ukene, ja. Så det er fordi du har kjøpt for 40 000.
2: Ja, det helt riktig. Det meget smart. Ja, det det. Jeg vet ikke om det var en slags hack, ja. Ja, man lurer for seg selv, da, om ikke annet.
4: Tror jeg faktisk.
2: Ja, og da du tidlig da også, altså.

0: Marie Niru her på P5 i kveld. Håper du klar for spillelista vi har foran oss her de neste timene. Jeg i hvert fall klar. Jeg har spist meg stappmett på forrekord før jeg kom på jobb, faktisk. Så jeg i hvert fall meget fornøyd. Noen andre som kan si seg fornøyde jo Karpe, med snart 21 utsolgte konserter i Oslo Spektrum. Nå det bare et par datoer der det få billetter igjen.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

0: nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke...
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.

kaffe. Og jeg blir her, jeg, og serverer masse godbiter de neste tre timene, jeg vet du. Det blir man jo glad, da. Her Florida og låta Good Feeling på P5.

Hun ga nylig ut et album og tatoverte like så godt albumtitelen Reckless på ribbeina etterpå. Jeg snakker jo selvfølgelig om Bella Kay med låta I Love It, I Love It, I Love It her på P5.

Klokka viser at vi nærmer oss 9, men før vi helt der da, skal du få hele Norges popprinsesse på P5. Jeg snakker selvfølgelig om Astrid S.

Så hyggelig at du har valgt å høre på P5 i kveld. Jeg Marie, og jeg skal gi deg den aller beste musikken den neste timen. Chainsmokers og Coldplay nå aller først. God onsdag!

versene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs
0: hva
1: du sier, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah!
0: Ok.
1: Ja, det.

Ja, jeg har lovet en fun fact til neste låt, og den kommer her, den. Du hører en herrestemme synge i denne versjonen, og hvilken stemme er dette? Det er en av låtskriverne, Norges helt egne Tix, faktisk. Og det er veldig bra jobba, Tix. Fin låt du har laget!

Og vi går inn I høstmørket med en sexy, sexy låt. Og selv om jeg ikke så sexy selv, så kan jeg kose meg med å skru ned lyset litt og tenne et duftlys, sette meg ned med en kopp med te. Det kamomille? Noe gøy å se? På TV? Fussy socks. Og der falt jeg av rimminga, så jeg sender over til Justin, Jack Style og John.

Halla, det Espen her. Veldig hyggelig at du tilbringer kvellingen med meg. Og det en glede å gi deg Olivia Rodrigo nå. Ja, Espen på 31 glad I Olivia Rodrigo. Såpass ærlig må jeg være. Og jeg håper du koser deg med denne. Det skal hvertfall jeg.

P5 Hits. Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm i 5 år. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Aldri sagt det til

fersken er. Så det er på frukt og grønt, du sto ved fersken er. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah!
0: Ok. Ja, det.